0: Soløradion Plus.
1: Hun står på tågstasjon med ei lita veske, så bestemt på å dra sin vei.